zaslon štovila armatura. 500 turizma, sportska kamera, zračenje 30 i ogrevanje velik zaslon 60 dolar na prezo plaći. 100 turizma, sportska kamera, zračenje 30 i ogrevanje velik zaslon 60 dolar na prezo plaći. Stan van CS,